0: 5 horas 30 minutos já, Moçambique.
1: Gichili Murimi.
2: Akusukela Muvulu, kala wazihlanu.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwengwe ni magela manene. Gichili Murimi.
3: Gichili Murimi, Gichili Murimi, Gichili Murimi, Gichili Murimi, Gichili Hichikele hina kunene hita kuvusha ka mishu yimwe ni inwane lezo na heko kucha kunga ukoma chikumu chitia mangleni. Hilezo zilawe kileko kasi hasikota kulusana ningala. Kakuchiwa kunga hibinzula kubinzula hiku kati weti titaku chipanzi zonga chatiku ga Msambiki. Nguvunguvu kwa loma provinsi inyambane kama district ufanila yale kama bote fonyololo hambeni panda na kungasili wenzako imwani miganga ya madistritu ya Masingi zwingwe na Govuru ita bata tsuka wakumana ni chikaratu cha kufumaleka kativula lezi zivangi wako hi El Nino chihala lezi chitakaratisa makunu hikareku kuchaku ichu kwa na upinyama isa kumse chilezu longolo kuwa Gichili Murimi ya mungu ilo mangeli kabina Armindo Masingi kamichini kuna naina kuloru watiru Tomás Valoi. Hikari himi navelela awings legnen ka low longoloko. Na hita sangulako hikuzwa uchange gimbelu wako hichikwata Eurocline majaha nivanwana vali Nampula loko ataku tsumbula. Agongo hakunene loko uizmiwilwe unyika lezwa kuhiga ama kluka ya kona unyika lezwa kuhiga mitzi ya kona kota mifirinya. Eric Klein, Mandioka.

ujenji ga zwigingi kwa zwikhandu wa nyemukhiri ndzela ku ungana uvelo wa zwigingi yala kanyele ujenji ga majogo scolar jana mpula 2024 na ni 826 kala 830 grupo ulongo lego ujenji ga mbuzu wa ntumbunuku wa 2018 maikile kuniasa mwalungu kati uga Msambiki. Iwala kanya lasti chini cha Radio Msambiki lomu nyambani.

0: ama compadre Saidi uhungeleni mwendra wako nyovikile kudzutsuna
1: nada nyisi hungelele ngwana ku uri kudzudziya kulu iki mwendro dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakwa hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambari na ridzinangu nyadzidzili pe
1: ai lisini lolo taunyika hungoka mukaya wulu nyagwimba mwendro wangu nyakufikela dzitsuna
0: Oh, yira isosi wanduye lala babatsinya mwendro yakuvekela kudzutsuna madziko ya tsavu miyaka ya tsavu
1: madole akamunyedzedze kama hatinangu nyamwaka Dada utsiku wa tsavu ndirani nyamwendra nyakuvekela dzitsuna watsavu mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyamudani yalisima mukubanyani wo mi
2: Malária fora,
3: fora!
2: Malária fora!
3: Vamos todos nos proteger!
4: Ditsiwinya pera biago ndrangani mulika na mani. Mwane! No importa si lowode karowola uye mwane atekala nungungulidzo anabvanyisana kukidzu nyu uyimwane ule nyi ijujana na yili jana mane nare mwane gambe
5: so musil ku yutsungura no bona approvation uhevude usumane certificate inedza uhevude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyimwane yoyo yako mwane ohuru obutaba siku alandrisa mitekeleza tsabu iwe teka kuyi akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
6: pulugela kursu nya ingenieria civil uhevula dzikasi dza tsabu ube usine mu certificate kaona kwa tsaka no thululanga kunga ingenieri kuisekana yako madangali napa mwane ku respect maji ngomba suzu la midzi sili sine yako ni mwane tewuji kuti gengele bedi paka hiwuti Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar vassalo vago, um guarangueira numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o vídeo hangar, o nome basolo olho, culpa de educar e woody. Até para a raça com a zenga da tua songa. Então, o mamãe com quem é?
7: Mamãe.
8: Rolo na verdade, digi moji garzago, que me tequeres já com um goa ninga. Ungai mana gambilista ufa na urna ya mwenye jokorezo kana kulishungu kana wikeza kunye na ipia kuhai yomulista iluni mgoo kira kwa haa ini ukunji mai nyaku keza si kwa kwa sangu uwibe zai yomulista uni mgoo asa hey unguro waka dherno pe nyivali wafude kubarome kwa hee hee barome kwa na umare kasi tapo za finasa
7: mwama

kuwe violence domestic iji mwekyo ikita kukina kubweleza na huwani mapanyolu yadi niko yomuta iso kukulandra na uu nya 29/2009 nya 29 nya setembro singulo mba kufikasi kuoneka kubudisana muzindrangani kuoneka kubanyisana kabinya kwadi ya kubana yiro mjigarati nyo kukar yiku garadzako kweta kumanika unakutangisa kubuda usindru kumanika kuna kubetana kubadana ukumilana zita pao kulusilu sisi kista kusina kubanga kubikasi kwa kimjikati mapanyari marisindri ya nyari mambia mabulu magania kusungatano kusilu sisi nya violence domestic ngutemba kitu inasira ya saba yimbe zimbi zinrima mabulu ya ya matakumana ukirega muhuno hingabana hiweta kuhenge heta sungatano kufiolence domestic albim said kuyanga rasama mabulu ya ya mambia kanga higilendeko manata kuka kimjikata pa rajim samikisi mamunya zimiru nyazari.

0: Makwete, Ntengeli wa mfumu wa Jidoropa na Chilewa cha Hunwini Juvial Setina. Ngwa kombela kuka vadimi kasikuwa tumisa ngutinze latinene timbeutiwa.
1: Auri masikwane lao higona ge aka kugichela. Kuhini uri mkota loku. Uri manyamu kutavala hechipansi ya chitongwane. Uya ukula ukula manziku umahamurimi wahombe ngufu. Lo muhajuwana lo matikwe ni ya hena lo musambikulo ama zambani kutala kawa nuhote ya kamati. Majiloku hori ima lo mkanchongu wa hena lo. Pudi hijuala mazambani, hijuala tisenor, hijuala tikuvi, hijuala yini ukulisa uguma uya washavisa. Huku majota tivuna kani. Auri higona ya kongote lua higona ngufu konga. Ena va hanyiti ku ngufungo zwe hina maja e barasara urimi kase ku hidaya njala
0: avanga wa vachiamukela timbe ungwa vakombisa ku kutsaka
2: Slashed Maurus. Namgeni chuko mne harushi ni matimu. Ndidi zambenye kwa nzitavuneka kwa majongo nzinao. Ama semu nzinao. Mdadjala. Zokunika wa makwe.
3: Natimbe ule tuwa tilawa.
2: Nguvu. Natilawa nguvu. Bungili nguvu. Mpara kukota kwa itavuna ni wa makwe.
4: Mna Lucy ya Jose. Alisa kuzi.
3: Mga tateko shushabizi.
4: Nada shavisa nada zinge shavisi.
5: Mine Liza Alexandre. Ami nzagilo.

0: tichikudisa koni ya provinsia ya Inyambani himana titaku distritu ya Mabot binduli wa ulombe nguwakasi ufunetaku ta mazumbelo awana ukhalu uleya abilio Inyankundela.
1: Tidinga ngutiwa utangiru wati makata udimi ngatikona ungawa uchi seketela nikuwe nikuvuna nikukulisa ntengodo na mwakanchano magumi wava

0: lo bo ka board agi vuni tsena ba hanjo ba board agi sha misi tsena alu ka chira ba board sha so ku sukela nyambani dorupeni mashishi kala maputu gifamba kala joni gesha so ati gana vakona ba gana vanga fa fa kazi ka lo lo bo ka board gisha so a gana ndi ndauti mwana zambia gachikela lo bo ka board ile ya bibai tsakisa izwa yika au dzunzu vule zwa kusima ya hasha ku mwina mufu ya kulombe kati nyoshi munga Pazami mudadi nyoshi fuyani muhakule la kunene bae kona batrisa ku amzilo maji abahatalanga vela hatimali baku abahlayeki maji tambe bakona la batrisa ku amagwapa ya misinya baba kenu sinya kasiku bateka babala wani bama uva bama amakolme maji le bichiga bachokari ti hunza ukachwana hatsimba kwe masiku pambe tikuona bindile makuona batu kusuka barumisa kumahisa makolme lava gema makolme sofisticade kasiku basimba ntilo waku hakula ulombe kuza iti lo peta kumali utala nguvu
1: matswi a João Mungwambe ntangelo kuti makata udimi wa chikangiso ni kama bote
2: Lengiseti, weta kona wandima ya tu ya mahungu kambi setula na mkumtikisa misungu ya mahungu ya wahingata na o hawa hinga mbomba kudistritu ya masish kwa nama provincia ya Gaza ikunawa nitala na ubinduli wa saku ya samata watawa hinga mbomba ngushimati hambini mazambani kuna wasijiwa amoti kuni hambini kama mwani maatiku ania inyambani muwakasi kunga ningelwa kavadimi wa distritu ya Humwini timbeu atia tikuna titimukisa ta udimi kanguva ya makono kunga tikungolwa mchawa wa makamba otumisa sibamba kunga tikungolwa mchawa wa sigevenga sopa mimova distritu ya Limpopo kaukalo wa Lifilu kwa numa provincia ya Gaza mahungu ya wa mabindutwe kunga ni pedri paruku sana makombisa kamichini kumanikele utumisa nikuluti Amara Buduya.

ifdede halisekela nana kusekela uchinimenyula khene nana kumenyula kukwa maseko kuloko zaita umadhaku na maseko selo kusini kombi maseko na kusekelisa kuchane kuva uzimbo udini mahe uchini uzimbo uchini mahela tsofu uzimbo utopu se uchini mahela tsofu na nana kumahela tsofu valu dini mova kuleko zwa kuninga buleya vakwanu ngokuwa mangono adisi kungata dila mirongo lako hichi kutona buleya kayembe mwehila kumana vagorowani hisimama hiku na vela ukumbaka tivigo tena kumatomo ni makateko kuleka hiti vikela hichi la kuona mundi ya lihina yuwa ni hito zumba mtini kambe hichi huma hisi imova hina tukuta hiti wela nguminenge chila kuteka mova hiyo ni mundi ya luchi sela mati unga uoni kasi uchi sela si sela sela nguku wangu sona sinu kumaha kasi ku utuku tsangana niti pangutami mova hampini kutsangana nisingwa nisikaratu hampini kuwa usela wadoho kutula kutapela chitaratu na yuwa na mimova kunga huyu wana udinga dikuli ni ya kufisi huafuyi hini 18 horas ni 33 minutos mbima ukona yuwa kwa isa maiz ata kwa isa mbisa maizinga ni vapa itu sedi shwiti ditamba hingani wenika siku hiamba la majisungu kuwa peo pela inga tuka hitsangana ni mikushwani ambi tikana tinga kwela kawa wako ni tikana kwa ita hinga omba hila kumana bagoro wani

Ebongile Shakira ikora kongana ikumile uchenjile ge nyika ko akama waku hi maha chikati kasi hitauya ka segunda parte ka jogo le hlakanlo wa Spanya Belgica na rinza ku style manyisa ta tlhela uya ka siku ta va hi nyika a chigaba cha mbiri cha hlakanlo wo maekako tikweni ga United States of America a Los Angeles hii ka chikatilechi hitawe hii zo chenjile gokala magizuna hii mahachikati chako hitawe hii kuma segunda part ya shakalu.

bungile gunzana loku utulutako matateu kubiliwa sakano wa Spanya Belgica na hela kuletako hivi ni 3 hours kutangena levalini

0: valala a magambo siku emhlekano ya ku kenyatamile na hita tsomsa ku ningwana mitiri ya la radio msambik mapodcast na nyambani ya muhla kota wa zihlano
1: madambu magambu
2: madambu
1: yami ntango ya kutisa miri
2: yami hlekano ya kutisa miri
3: yami ntango ya kutisa miri Radio Mosambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu ya mitlangu ya kutisa

0: Matlhasa 5 horas e Xuxa Chicanwe.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

Justin Obaka lokoku mpela mpela kiani kiani kiani kwa kwa suke mfana kwa mteka mu kiele kuminani gesuke la kaya nayala nayala mpela kwa mbeke itakwiri ni paka watana shungu mkseru kungar kwa kata wa nukuroku utomini majela manene kambi kwa nukuroku kuna utira tira kwata shoko ungavu uongi wa evanga nulabanga sala shushu bakuvulu wa ikilu wa Rafael.

mpela mpela tente bikuwe bulana ke na pangala tena shingwe ni mwekisetu wa rati msebiki ni kona ke na siyala na tati ukula kwa ke mpela uti tlangalana na upimele kusarukunga pimele shita karata ngupo sinene ikuwa laka vika ina kambe kula kungala kwa laka vika na urumu kwa lesho kwa ke mpela kuna ingwana mitiru ufana kuma wilanze so nakona swi fanele ku va ulondzo vuta ku hela ka vhiki na u tisamelana ni ndyangu wa wena

0: unanga kelba ku tent min kuibu lweke mpela tupata ni mtiru ya radio Musambiki ni amino itina kwa reti 5 minuti kurabu mkisiru kuba uingisa vutumi ni bajela manene na Armindo Basink ya lopsela
1: Gipelele gichile murezo wa mungiseti maput gaz na inyambane hilomuka longoloku wa tamagela manene. Magela manene la wama hitisako inyamuncha loku huanga gikwazi na hinga kumeki kale gutsamu. Kalile zivakona la wakala kumanga sesutiva akugakwazi kukamusela yine. Kugakwazi kukawe kusukota kambe akuhunzulisela michumule yi hitakuna higa. Hii maha michumu yungwane kasiku hanyika atamuka socho ya mmeri ya hina makunu usikule giga kucha muna nami na Armindo Masingi na nzita kumbela ku kumi wa mchini Tomas Valoi ahi vita nela Stewart Sukuma loko atata ku batata dosi

0: Tibila Musimba loko kwa pangala tena shingo na ina ina umara ishna 20 minutes nzeri kwa kumbatat minutes na wakati pele ikunika ngoroko lo utisa kushunda kwa shamatra la ya vusiku.
1: Babu shugu nipe shansa tu amina ni shuranda mopu na mkaba washo na man aima
0: ili kapintu la gilaba kumgobela rasiku kumina jengwe irika ma uani Lijon Shirimani loko ke apangal tele mtiri ya ratim sabiki tungeni katiku
1: shansa tu amina
0: nishu ukarfal kabi buksir kwa kempe lulamse male ya kufona yone kusara kustaku 2 hours itawaka doka